pikir-pikir, akeh-akeh wong urip padha gedhe-gedheke keakuane. Aku paling sugih, aku paling pintar, aku lan aku. Ora pas, apa maneh sejatine awak dhewe iki ora ana. Yen ora ana sing marake awak dhewe ana, mula aja sok rumangsa mundhak ora bener. Aja kemindhar, mundhak keblinger.

pikir-pikir. Ora ana wong urip kang bisa mangerteni apa kang arep bakal kelakon. Kejaba wong kang winasis. Urip ora gampang. Kabeh kang kelakon mestine ana sebab lan akibate. Mula awak dhewe kudu tansah ngati.